Teba di juke la ju, o se mi bi di jawo. Omo lile ja fojo ye, asa ni le ta fojo ye. Si bi le mi ko lude, ko bo so ko. O wa duro. Ataka jura. Islam bo Islam.